0: 夜。夜は魂のための昼。魂
1: のための昼。
0: 夜は幽霊の昼。
1: 夜の昼。
0: 私の昼。私の昼。
1: 私の顔はどこへ行った？
0: 私のちぶさは
1: どこへ行った？
0: 私の髪は
1: 私の髪は
0: 私の手は
1: 私の
0: 唇は
1: 私の唇
0: どこへ行った？

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を生産してるわけよ。金持ち娘の変なのがまとまってね。
0: 下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れたし、私がタコの血を抱かれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は両方とさまよい歩く。

0: 私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は憎られない。お星は戻り伝えされたら戻り伝えてる。あれもしたのが私に言ったら、
0: ああ、そのしたら私は幽霊。私はロボとさまよい歩く。
2: 夜があった。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ、生きよう。再び輝く昼に、魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を、いざ行こう、現世へ。

クロンよ、鳴り響けフォークよ、さらよ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。